0: אלקטר צ'יל אאוט ורדיו פראגה.
1: מינאו דרוגה 30.
2: זה דרך סאונד סטריט באשר.